0: 到门外。
1: 干妈的加倍！
2: Nyupir.
3: Pilo awak punya tol dia?
1: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: 不是我女的啊，是turunan sana apa kaya awak gua
1: namanya gua balap gitu sih ya
0: tapi awak ni boleh nyanyi dah deh
1: ayolah tapi nandar situ melihat deh
0: itulah nada tapi tinggi
2: ya orang benda itu ya
0: ayolah nandar di patang kapat